Шампионска лига. Ел Класико. Snoop Dogg, Dr. Dre. Чакаме House of Pain.